Naștite hiturile sega. Hiturile de năcuite tânsuri suvalea cu scăpțăne.